0: ye how be a didi ni ti a wo mu no ho no eh haba ya nyame bo ye no wo ye de bo ani pa ibi wo aye di ibi wo ye de so ibi wo no ma ye dwale ibi wo ye de ye no ma bebere na ye wo de ye de kuti a ho hom no bi e wo ho eh no na bere bi so be kai amaka ho asem esa kan ne David ya oyenya me hutuafo David na oyenya me ne hutuafo na danfo
1: nyame pena sempa
0: nyame pena sempa na bere bi a bo dwama yakofa obere ma afi ba na ho no fi okunkum ni padi nsemuhunu bi ni ade ade no nyame ka se moja ba na nsa ho nti ono won si na sore da ne ba na besie
1: okay Solomon
0: na aha David hu se no moja ba me nsa ho de a ene de na me mfa nwira me kra ho nti ene me de adwara ha ban bete me ho adwara ha ban bi efe na adwara eno na so obi wu a de bubugu nsuo na ye de ohore ye nsa ho ne ade ade no nti nya adwara nko ye won ha ban bebere ye wa na fra na ku ho ye wo taami ewu ho yo man for high or ho yo kwatma haba yo haba haba bebre o ene yo krampan no nyina ne haba different different bebre a ye de tie ho e wo me bi won fa wudwale a honhom bo ne ntimi ma wo ho ebi wo no ma obi wo no ma na ya chichire no ye ka se ya chichire obi a honhom mu no yetimi e mantam obi denden de a ntimi nye wo ho eno no jise wudwale haba na ntimi age wo unni honhom ne ntimi hu
1: okay
0: na no no na nyame ama me nimudia ma ye dro e fe ne sasedru
1: sasedru
0: sasedru no obi a oye bibia enye yi oton wa ye nto de me ken bibire na nim so won timi nwale bidda because baby e de na dro no wo ye abon se bibia bebom na me de e kra me ko dwale sasedru kristo ni de be re na me dwale sasedru ha de ka chire wo kristo no kra ya wo no no unum de di dwale dwale na sa na obe ye kristo DJ de make na wate aze.
1: Wate aze pa.
0: Won se ya na bebre na aje om ho. Ye o sofo pani na o ye bishop no. Unu mu haba ye de adware na ansa na o be ye bishop.
1: Won kan kire wo.
0: Nye se won kan kora o no bishop no kora unu mu se ye adware den haba ye. Oho. Enti mesro obi a oton aye nto. Sika to nsem na hye. Oba ye utim so ye otobro si pa. O si abo be si DJ man bi wa wo ho. O si fo ma asene na na kase nhye. E wo so wo so sa de tu ne ne wede. E ti kabo mu sa nso be ma fre ne ne. Ade ye chin obeja re sim. Ni nyina ne se tu mi edi na chi no. Be ma fre na ahohom no wo ne no. Eh oba no unu mu so ye mere. Enso obi anka hwe nchire wo fre ne biu.
1: Wow.
0: Asa wo ho nya ko no. Wo ho akono pa but ye fre wa. Adeachi ya mfre obi o be ma bi fre oba ne adeachi na ofre wo ma bi o eni sa no ma we no mo no jise odwale ahaba no bi
1: okay
0: e na obi ye fa na adwuma ne adeachi a na no ho ye obi ehe ye be yi na disisi a e ye no ma bebrebe ye honhum nsem da ye bone soson ne honhum ma wale honhum da ye mu adidie ne sa no ma no ma ne nyina no dwale sasedro ni bi na bebo wa asem we ye tietia
1: wo sasedro ni bi
0: me sasedro no
1: e kwa mbe na e be fa so e benya Dr. Mensa sasedro bi ye ka sasa isusum money
0: isusum money ye kuti ni pa bra
1: ye die okay
0: na no no e bia na o brenti untimi ma be bia wo bia of doctor be pe se mi dwale bi enso me kwan no ye ne aye de be bro wo de wo betu aho sika kakra bi na ye ne aye de abre wo ni a chere wo se de obi wo be dwale ne 7 days
1: okay edro na wo tia delivery ni de free
0: delivery ni de free
1: gana had be bia
0: gana had be bia de free
1: okay
0: di ja semu ye masemu hia pa ma were ho semu wo mu ni obi wo ho a be bia tumi no de na koduro no ne kon do so obi dwale bi enso e ma ne kon aso wo nwale bi enti normal bebre ni odi na ho ano wo bete wo akina me kwa kwaji bi dwale onso wo ntimi no da so tin don to dey mo ade na idi ninya enzo ntimi nkoji
1: ba mi na dey so che ma dan fu bi beto bi wo hu na odware 2 days no frem no se kwaku edro no me hu se be ejuma na me se aden o se eno ma e ko ti ya me no no ma bi esisi me hu se edro no be ejuma nti me bu se fo
0: se me very powerful DJ me ha se ye bibi dro ejuma che na sa sa se do na me ka ho asem no eye very powerful
1: yeah
0: omo odwale bi no omo di ho adanse na menso me ye menso me ye no kwafo me nye obi a me da da nipa so obi dwale se eduru na eno makoyi ma
1: no that's right doc my number ni bi my
0: number no ye 0244921269 0244921269 and a 0271173551 027 11 73 551 ahome wo pusua ye no obedi nkomo
1: wo phone credit can credit that ebi obi so ha on pese obese ne ono apese obehu obehu ni hu se wa ha na mo wo itin my modern
0: and no dey say o man na fm afidikasi abrosen ase ha na yura kana dey japan ape ba bi amame a be didi mi juma
1: that's right
0: enti o medina zongo junction uduru ha o se wo pe ba bi o man na fm wo na nya yira kwan enti uduru abrosen na se ho abunu dr mensa he back ne ko ho se yidi juma ebo enya wudi brana beji bi kumase na etiri ho kumase de edin no ye ba ko pe o se wo ko dr mensa ho me ma hotedin so ba ko a bebiri na ta enim ye dr wonder
1: aka dr miracle
0: yes enti wudi a ne se number na ye de atudwa na wo be fre hwe dj ye ken obi ba num nu bone sa wa num nu bone sa kato ne boro no wasai se oba num nu bone wa num wa bo wo kunu wo de hie bi wo de ane dr mensa ho ye be ma wo duro bi ade be fre duane ame na die wate ho asem wa but untimi meto obi beji bi na fama o de hie no na fafra na duane ma ni na hwe so obeto aso anom bi wa
1: that's right
0: e na wo mo omo num yi nka e no so ye yale fon pa halitosis yale ye yale bone endi se wo bie wo num kasa na nipa dwane a e kire se wani mu yagu ase no no
1: yeah
0: endi halitosis ye duro na ye de ma no wo yitu no 14 days ya eno ano no wo ntia no munka ya le bia bi wa de wo ho no enti emfa ni agro ye di juma da bia number na ye de tu dwa no wo de ne se wo be frɛ wo frɛ ya na ya kyerɛ wo kwan wo ntimi ma na wa sɛnde wo sika duro bia wo hia bia na ye de abrɛ wo na di je me da bia na ma sɛ ma meka ne sɛ ewi ase sɛ be ye sɛ akanfo ni bete no na ye nua no wo soro no no ma we na nka amana sa
1: that's right
0: man kan abo bi ara na wo de pa but ye ni hu ni mudie nti
1: sa na soja fo ne ka
0: sa ye ni hu ni mudie enti eno anse ye ja mo mo no mo wiya enuane ye papa ale fi ni ho ho so wa kanum ne ade ade no ye ja ni nyina me soro fo hwe china fo ko ne china ni wo resrade na ma be ka se e na ko e wo ngu na wo ko na china ni didi a enam na wo wiye no eduane bia ye kabo bia nka hu wo de haban kwa na ewiye na ye de na okonya cholesterol
1: na se ya me hu bi wo internet no
0: yes
1: na me hu sa anti na nko fo ya
0: enti na omo enyini che no
1: because yesterday the whole world so omo no mo smoke pa asia fo
0: and so once omo mu ntem ntem
1: cigarette
0: ya
1: de pa
0: e chere se omo hwe omo
1: so ho na koma yare wo kom kra
0: wo ma koma yare nso na wo fo kwa na ye de na omo wisrade na so omo nya koma yare enti me no me de ya me hu no ne se ye na nanom de na mo omunyini che ye haban se
1: yes
0: me wo ba mi fi a ye wo akwara keto akwara le ya se ya nom habaye ye
1: di
0: bi dwale oni epunu obi na enti mama onfa haba se mu ni agro me ya haba mu ni eni na bibi bia haban haban nubna nubna nu hini nu hini e na afi me ma nso mo hwe agu fom
1: be ma onti mi eni ne ye entu kwa
0: wo de wo wa ha wo ye me dance ni nkokrafo e bi a dance ye wa ha ko de bi furo so ha se be
1: papa na almost 90 years na se wo ya na ye me so onu me duro si onti mi sa wedre
0: akokra no 90 years ni oh enti ma obi a fa doctor mensa ho asem ni agro
1: that's right
0: se be ma wo hwe agu wo nya mfia du wo twa du okono nkora na ye ma na duro ya e wo se me ho sole na ho ye ne den
1: that's right
0: enti wo mo aye mere hojo hojo nyina no ye wo dura ye be de be ma wa won so betimi anya ho den wo mpem dj aba anu ya anu firi kuma se ba no edua bi e fe ne kotra ya mfo
1: eh
0: me de mi tu mera na ma chiri osi wo hunu yo
1: yeah
0: wo pese osun a no aba me ho no aba osun ayo
1: that's right
0: kotra ya mfo no enu mama ye nananom mpenifo no se ba se won ne yiri be shi a na wo bo na waye na se dudu ketu ebi na odi ama oba nanom na se be ma na me na oba na ahia se din se wuru wura no ho ebi ni atenka kra ebi atenka wo fam tim oba ebi wo no ma di kunu ko no kra na wo bobena se unya medre ibi ama yoi na oba wo no mo a wa ahia wo kunu me wa de besi enye
1: nti e ma na mu ni atenka
0: wo mu ni atenka no
1: yes
0: wo mu so ntum di camera bodo sen ya no mu so de ewum e ma wo mu ayale ahodo aka nyina no wo mu wetie bi nimu se de doctor mensa de o kan wo kan no wo no kwa no no
1: obi so ha wo ho aye de
0: awo sem ni sa no ma no ma se we nu mu de hemorrhoid ko ko e firi wo ni de keke kan ho nyina no wo ba doctor mensa ho a wo be fa wo ho adi me de na ye e bibiduro koroje koroje fiko fiko a yemfa bibia mfa
1: e kan wa bia ni
0: ko kan wa bia ni ho na no ntina ma heda ye na fuo no okoku ma se a bukura ye fro no mo se eh o de se asinfo su ekwan so ho no chi aboso
1: okay
0: bo se ma ye fuo kakraka wo ho no a haban ko na medua e wo ho no ma medidi djuma se obe bi adwene wu nso a yinuma ne se Dr. Mensa e wo samen
1: retimo
0: a no so bitim de
1: samen retimo powder
0: so afa no we di nyen kwala anko panimu a na adwene aye mre wo nka akaya de sa no ma we nyina me o
1: ne e no ye de wo ene fra
0: e de wo ne
1: obe nom na no pa eni nyumre e mi anka sa e ye started school Wisconsin
0: wo ye principal with
1: me bo bi what you say me a principal with
0: me enti DJ say wo ka wo ka ni grade na e ye good che say me akra me hu wo so wo so
1: e that's right
0: and me sremo ye can you say emfa ne sa gudi empenfo se obi e onumu to e na edi gina twono no ano so obi nye good hunter maka ho asem se wo nye good hunter obe temwa obe bregu and me sremo america na wie no ne mo amuti mi no akonya na e bia ma o mi firi he me de me ni chirim e wo Dr. Mensa ma ase ha wo ma na efem ho a mi di juma e wo ho no mo and bibi e ha wo wo yale ho bia obe bi don sokete so obi wo ho anu adun sokrobu e ha no sa no ma we nu nyina me ye ho adwuma na ye kase ye ka ho asem a adaje bebo ye enti wo de ne se number na ye de tudwa no bibia opinchi mu bia fre
1: sama ye bi wo bre ne so aka obe 1 minute
0: oyo DJ ye number ne ni
1: that's right
0: e ye 0244921269 0244921269 and a 0271173551 0271173551 ahoma we na obefre yesi so na bibia ha wadwe bia no yetimi aboa wa manso afa ho adi DJ he e bibiduro ho kane no na yemu bebiri ninu mu se se bia bibiduro de se nkokrafo ne se bi omo a omo wo nkrasi ne wi
1: Yeah.
0: She wo mu aye ye president ene ye man panin no ne ande ade ministers ahodo no e bibiduro ene ye de adwale dwale wo mu e bibiduro ne ye de apuno wo mu e bibiduro ne ye de aye wo mu adwuma ma wo matimi aduru sei wo pese wo nyini che e wo wiase na yi e bibiduro si nchen a wo nkwa itia enti ma obi a fa bibiduro ni agro na mensem aya na me beka na ha se na obi wo no mu se bi abosidi mu ka eduro bia ye de etriti nipa na ye de sei nipa yale no se o de koma omo omo ye pharmacist anaso omo ye nru na omo hwe efik ye obi bi ewo mu a nru ahode nru ewo mu a eno no ye ono na ya na omo twe de ye nru no o hwa eye pepepepepepepepepe bibi ti se o jama so ho o hwe o jama o de ono abanche a na se bi a pese o fufu na kane so ye wo fufu e de menken ne fra na de o jama ha ban no wo de gu banche ne so a obo nsa change banche na ye ne menken
1: ah Ntu be sana fufu ni kala
0: na fufu na brown fefe kama sa enoma we nu nyina na na mpenfu ohwe ahaba be fe na ya se oye bomuduru ama oba na se o de we anya bibi e bi na unya be na de ayaka ho a e ma oba no hyehye na ne kala ye fe e na no no fusu nso no opa unya bibi
1: ntie de ma obi a wawo
0: obi a wawo
1: na obi a kase e wi wahwe ni yi
0: wahwe ni yi
1: e ye doctor omre na so
0: DJ ya kase ye di adwene de chi a
1: be be
0: fu fra na so koko ho yi o pensu dodo
1: ensu dua na eponi anya ye doctor onama no for
0: the
1: number ye say ya obo ni ntem dodo nti na watu obo
0: asa all right eh 0244921269 0244921269 and a 0271173551 enti ahoma we na obefre na na edi nkomo na bibi e ha obi aya bo yo medina zongo junction oman fm abrosan na se ho na ye wo aye di djuma wo ba beto me wa ha se ya medi me djuma firi nyame ya no mo chine konsume wa ha bibi e ha wa dwen titi obi a no wo ba na ya bo na so afa ho di ntida se nyame ya do mo chine so ye be san
1: ye da se pa doctor mensa na otin kan o ka se nyina otim se ni phone bo a na ebo mna che se ye gana fo hia na ye pa enti doc sorry ko na ko fa call so na se gana fo hia o pa did the cock been for Burundi aka star boy many me producer portete osoku
2: on one fm
3: Sewa mi hu wache na re na di masie yi o manum won kantimi manipa me hu hyehye me mintumi na afae mi dwonso ntan wei die eyeku ma bi o kotumi ra herbal research and clinic obetu asia ma simple enye no nkoa o de ne wo keka no ene de odun sokete so awarefo amaware ache na so awo ne ma wukuta 250 Ghana cedis a obesha treatment asia ma ne kafufuro bi ebebeje no watua tumira branches nie Accra Santa Maria Blue Kiosk Ashaiman Roman Da wone Pezwas Plaza ene sheni mu North Kaneshi Swan Lake CPP Junction Kasua Waben Pink FM Takra Dekan San Rodo opposite the Apostolic Church for 0244-961696 and now 0543-282000 Tumira Herbal Research and Clinic Onya Minti Ube